0: 베이징 왁티 사엣 온
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейлин Уканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Шинжан көшімі қабарлышының айлам торын ішләсіңіз, сөздішіш вақыт чәкілімісі йоқ. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefonu çalaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'i telefon kutlu biciraleysiz.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge siliş turğanda mehmanxana küllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tapsilatini 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Xeyka işlemliğinin 2026 yıllık kök

0: Kıypa şerik şamıl çıkırken, kısma rayılarda çantızalık ve kumburalık avarayı görülürken, Şincan'dan başka caylarda hava uçuk beyazlı bulup tıkılıp şamalık için anca zor bulmaydıken.
1: Dostlarımızın huzurlu bir nakış takdım kılam da katılacağım.
0: Kılaydı, sunaylı bir nakışlarının huzurlu, mangson.
1: Nakışlarını anlayış, dostlarımız belki bir tayarlık
0: var. Dehşet nakışların birini tayarladınız mı?
1: Әм де шындарақ мекедеп ойлыған әм достырымыз қайсын ақшыланы аңлығысы бәкке. Мен бірімді іздеп ақсам, достырымыздың мұ аңлайдыған, аңлайшыны қалайдыған ақшылары болса, бір отырып қойсаңла. Мен бір ізді олайды мәкістім. Күтір қойдым аңлайшыны. Шоқ нақшыларды аңламдық.
0: Шоқ нақшыларды аңлайды.
1: Шоқ нақшыларды, ә? Ойық тұтқамысың.